dúpẹ́ lájú tó ń ṣe mí bíi ìdíjà o ọmọ líle jàfojúyé má sàánì létà sojúyé yé ṣí bí ilé mi ò kọ ọlúdé gbogbo ṣé òkú mi ó wá dorí òkú mi atakátura islam bo islam.